0: 饭就食饱啦，啊！兰心咧就入咗房温习，咁而家咧净系得翻我哋四个人，咁你话四个人行埋一齐最好做乜嘢呢？
1: 哎，咁梗系打麻雀啦！
0: 啊，答对了！
1: 哎呀，好啊好啊，我哋开台啦！我都好耐冇打麻雀啦，哎呀，一讲起啲麻雀咧，我啲手指当堂痕晒啊！
0: 哎呀，咁等我去攞副麻雀出嚟先。
2: 诶、哎，唔好啊！
1: 哦，点解冇嗌？
3: 哦，你唔系唔识打嘛？
0: 我唔识打唔紧要噶，嗱，你只要俾多几次学费咧，就包你学识噶啦。
2: 我唔系唔识打，
1: 咁、就得啦。
2: 但系我唔想打。
3: 啊？点解啊？我哋打好细嘅啫噃，你唔使惊。
2: 打麻雀即系赌钱，呢啲靠撞彩嘅嘢，我唔啱嘅。
1: 我哋又唔系打好大，细细地玩下啫嘛。
2: 少妹。总之我就唔想打麻雀系
3: 啦。啊，无涯叔啊，既然阿妈咁想打麻雀，咁你咪蹬下脚，我陪下佢玩咯。
0: 系咯，你知唔知道三缺一系好阴功噶？
2: 我哋唔一定要打麻雀噶，我哋可以玩第二样嘢噶。
0: 嗯，有乜嘢好玩得过打麻雀啊？阿无涯叔，如果你想做个100%嘅香港人呢，你就一定要打麻雀嘅。如果唔系啊，人哋始终就当你系外星人嘅啫。
2: 我哋做事最紧要就系理直气壮，我哋唔需要惊人哋讲嘅。
0: 啊，喺度讲耶稣，
2: 你讲咩话？
0: 啊，我冇嘢啊。我话由你提议我哋玩乜嘢消遣啫嘛。
1: 系咯，咁你想玩乜嘢啊？
2: 咁啊，
3: 玩乜嘢啊？
2: 我哋不如就捉象棋啊！捉象棋咧，唔止可以陶冶性情，仲可以增进思考力添。
1: 捉棋啊，捉棋好玩咩？
2: 梗系好啦！
0: 你估我哋系细佬哥咩？
2: 唔系净系细佬哥玩噶，大人都可以捉棋噶。
0: 香港地啊，除咗啲細路同埋啲阿伯鍾意捉棋之外，我諗都冇乜邊個鍾意啦。
1: 阿明講說話小心啲呀。
0: 唉，總之捉棋呢就唔好玩啦。而且呢度麻雀呢就有一副，棋就冇啦。你想玩就唔得啦。
1: 啊，蘭心間房好似有盒象棋呀，等佢攞出嚟呀。
0: 咪搞我啊，要捉棋呢你哋兩個慢慢捉，捉餐飽。阿老婆啊，我哋走啦吓。如果你想捉棋嘅，咁我哋啊唯有自己走先啦。
3: 系啊，啲棋识我，我唔识佢嘅，都系走先。
1: 你哋两个真系要走啊？
3: 系啊。
0: 阿妈，一于你啊陪阿无涯叔捉棋啦吓，我同阿慧心走先啦。
3: 系啦，阿妈，无涯叔，我哋走先啦吓。
0: 系啦，
1: 好啦好啦，咁我哋第日再开个台啦。
0: 好，下次记住啊，揾到第四只脚先好叫我哋两个啊。